0: Клепарио, все на едно место за ваш авто. Peugeot Auto Хишавич на Тбилисийски 49.
1: Тко се дела!
2: Cezar Plus je tukaj, vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Casino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Sveže na anteni.
3: Hugo, moving to the sun.